0: Oba hin bebre ano opoku ara no ma wa no asanti kotoko no no soni ebe di aku abu abu ho etio ne to na sa kra abu ankwa ye di etiri beto ho asem ne frititi o e frititi odman kuma ade ano ya mfa antu de da na e frato odman kuma ba ade yi oba asanti kotoko kufu o oku afra nananom ye ku ano ose kotoko je mi bi oku fu ne ye
1: MCI FM 104.5.
2: Hey, were you? What do you question? Buafu one sera 104.5. One question one tier. Question buafu.